0: Bom dia.
1: Bom dia, mano, São José Cristo.
0: Nsa mata korami.
1: Amo imanya telen Manuel, ko mato korani pa ro kuru.
0: Oi, da wona ba silu yo le, wa nar.
1: Ulu pelya ka ta ke ta ya pa he.
0: Oi, ni yon ka ya mukale lo kuru yo.
1: Mukale lo torera. Ah, gahe wa ostu kiwa kumakwani.
0: Ah, masiyote pa ngi wale lelo.
1: Ayo.
0: Banshava.
1: Banshava, kiri na muta tan kumustatu yo, kino na toroa, kiri mate ba ba mashmakari pe kino kiwa kwala na hipa.
0: Ora wa kira letro yo, shene mahi kwenala.
1: Apaka ni ta yali pali era diwa hinki shukuria.
0: Kino wa shukura ru pali yo, semana iyo.
1: Aro wendo mweru wa November wa ya kura korosho.
0: Ayo, impopo nyera mchekele.
1: Chekekai.
0: Isirama mahi wa aniwa?
1: Zalamu kinana hakunya tanya lewa nasi mamante Ufrasia. Kaveke la kashana nagara rukume Esperanza, Ufrasia, Beniltu. Kaveke la kamama koni holi mungu la temamai rontina, apapa ya niveru sudrinya kaetima. Manu Domingos Manuel, kaveke la muhima keli ujua kizaru kwa velinu. Mama moran vitro mponya ne ontuta au ni ya vitro ene au. Ni ato mere ne no ure na raji Musambiku ontuta wewe tamze. Kareke la mana pene titu ati ya shuta ati ya no vao amana satitu na ukubura. Kunya tatani ele kenrago kano pola na hipa na ama na muila ama kunya tapetru na hipa na amuara. Na amuti ya kote me kintuna kuhiwara aro mwole wa kurueno. Kareke la chukotri na korati ukumarinu Mariano, Maho, na Vivi. Altura Alberto Cheja sho 22 de agosto na mara ene kimeke le show Selmani na mara ene tona el sira Daniel yiki na wana ntala kimeke le maestro usted tiyo na ntala yo tambe Alberto Cheja she kimeke le tambe Abutul Enrui Ermelinda na Keleto Gabriel Tomás un putrada Marco y Sauti intuti sololo na mwatu wao tambe kimeke le tambe mwana nakuru orufeli wampirikisheu kimeke le tambe ashipatana ya kumasha na rupa mkwela sataka izaku na kakana kimeke le tambe na paya yao muhikati kimeke le nantre nga Antonio Antonio kureo nchancha weu rafiki mwale tunanoa Antonio arumantu nakuri kazo ke le tambe shikota ni profesora Romanto maneno ngura na radimo santi ku kurani wenno iwe ke le tambe kunya ta ka Raymond tola maneno mura ta kimo to kurani wenno tambe na shikota nu te ne gintuna ko hiwara wa romola e kimbe ke le tambe patenya ka ateli trick wa she ke le masigahi Paulo Dionisio Sherawa ani kupa Carlos Naweta Timothy Steva au
0: maana musala karari ala
1: ninyuano manu sandi ya kusti kifafi kailani salamu za mpento
0: kashkula ni manu
1: nikishukula la katambe ferveari ya wampula sana kanyanti kirako uireke ziso kalani kikurusa watu niroro meliheke ayo kimbala pali unajipata ya kote ni kifafi kailaka kifamihe Ernesto Sirola wana mahu la kamuli yala Ricardo Contrabai
0: Ricardo bon dia três horas e 20 minutos o chacola wa etimingu bacana hunlana rami kiraka lo
2: bom dia manu santo agosto
0: nsa mata kwa ramula manu
2: mulebulan muhimanyo tabi mwana romanto ke muero na hipano
0: athongo ya remumu
2: remumu mulpajaka
0: Owa ni yo salama o he kumanjani.
2: Mashina mudipajaka vakhani vakhani kimpiki na mushudi marati yo Mosambiki.
0: Neno no kala sana komisa.
2: Ege kai.
0: Nkanto vanshaba tukihini metelwaya.
2: Vanshaba manu kimpelo ro matraiwe. Idi tsamuri aka mosa ke rweke.
0: Mura henu la.
2: Mata pa himu mudipajaka.
0: Ano patula ano patula sanga he kwena ano patula.
2: Ke kai muri pelya ke
0: wala amwa la matuva amlimela
2: nare
0: ah islam bahiwani vato kwene otavi
2: isana musa wa pajera itara kunyata nyo adaba niri wa ana manetu sana ide paranaka anetu asinya atisha arshentena apelashia ya unesi ama ama nita niwa amene tuwardo nyungo manu santu shagustu karo ndi kasi patrani armanto na kuri watapa napa karo ndi keto anakuri arusha kawuwa mwaparaka ankalona hipaweno karo ndi kasudu pajaka kostinyo armanto alvish armanto luis armanto shil tatelinu shil tatelinu ay tatelinu manu wuku menina novo anna kieni
0: Adelino Manuele.
2: Ah, Adelino Manuele ukuruo inave kelela. Ama na futuri nruye na tuo tena ningure na rapi msambiki.
0: Kyochukula ni Manu Otavio Armando.
2: Kwa shukuru la Manu mbaru mtako salama mtikele wana mretele.
0: Mruku ikali hirobregato.

0: Radio Msambiki, radio uniwanyesha elapo ahu yoteni.
1: Nanta no para kala kana hun la na rami wala na uhu ni uriana wa beke la musina patan. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Nsa mata kwa rami.
2: Tana ka kinira shulia Manuela ke mata kwa ampiri kisi.
1: Wa ampiri kisho mukovola noho.
2: Ah.
1: Vanshava.
2: Vanshava pa kentu ke rava vanshava pa rogeresha kalom pe pahmane mulugo kitigeke.
1: Manu salamu.
2: Salamu yo pa kada kinime ke la mana kola ngira itu shuliao Manuel. Ke roho te mara kola ngira Isabelle Armando. Kana ka onili ya mama ti Juliao. Namu ulupale ua anira Atanasi Manuel. Namu ara ke hava ki salamu. Namu para lupere nuwe anwere ya rumere mani ke hava ki salamu wera to uluku wakali herie. Namu ki otene ale anjuriana na akipatane ale amarele nya wera utena katinira Juliao Manuel masita nogu. Washukula mulupaliaka.
1: Washukula manu bondia.

Kemo kolomo abo hinya muhiwa nyanyo Emuhiere ke paholo kadhiye Wa hiso welo mbaro

0: Ayo tu akala muda punya telefoni. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Iyo, salam kan semua tu pun.
0: Mio salam. Nuru mana ni ni amuta punya telefoni.
1: Aku nuru mencuri.
0: Antuna urine sepuh lape?
1: Ya, mula mula nak curi. Wana kongsen nama tu.
0: E provinsi ya ni?
1: Okurani.
0: Wampula.
1: Ayo, wampula no okurani.
0: Barun tanflu urian sipo sheni.
1: Impelo urian sipo. Na yasile.
0: Yasile. Ankele wina chipo natani.
1: Ando ya nagatamu harakala wata hii. Na anaga.
0: Ahe. Asante sana hino atepa wa shukurila wa hekeli nwa wihan kipo na?
1: Tapo, tapo.
0: Ahe, mlu kwa chali.
1: Kwa nyanli na hararu.
0: Lape?
1: Kera kwa nyanli na hararu.
0: Eko, nna nilakana isalamu, isalamu, isikarege nilakana nwa wikila nchipo.
1: Kani karo mata yi hatoko ya nikaro alakenda tata ya kumosha kwewe. Namara ene. Kero kaya kini ka papa ya sendi mara namara ya.
0: Ahe.
1: Tato kia rami ya uni mishlo mwaza no.
0: Kariri ya wadupena. Hehehehe. Imara ya, alpa limara ya wanchawa. Nwate pa shukuri ya bao.
1: Tapo, tapo.
0: Mluko achali. Tapo.

0: Ayo tu akan muta punya telefon ni. Halo.
1: Buono iti Radio Mozambique.
0: Buono iti. Salama.
1: Salama.
0: Nulu manani ni amuta punya telefon ni.
1: Alifu manana ure wana karama kena tombe.
0: Provinsi
1: ya wampu.
0: Ayo. Bara to antuna urina si pochen.
1: Kidente la profesor la.
0: Lai, o wina tana lupana.
1: Nate?
0: Wina wa profesor lai ankele wina tani, marela.
1: Ankele wina tamo aragana wa, neo tujuao.
0: Ahe.
1: Omosa na amu kisinse, onakara majawano.
0: Ahe.
1: Anjom bankina yuduli.
0: Ayo.
1: Ame istirara diyo. Ofe, olishe malo, sendro anikina yuduli. Alinu. Mwana kumfia tingina yutuli yantu kuliku kina yutuli na mwara ene nasananto na mwara ene imekela katata shuwa uiwe aputere tata mbuto ya mwalti ehelilueke nara kata ningina yutuli ya mtisa nao mwamari lionatia laniwe ya mwati mtandik patula
0: ahe
1: obrigado cha
0: asante nera hiyo womu trapunya telefoni marela
1: nego shukurana
0: Rugwa Charlie.
1: Amen.
2: Babsi!